Unyuma, aya kasi. Papa, unyuma, aya wangwa. Oni papa, ntumintia siata.

anajubumbo minso be ma etu awia minso sa ya dia izawa ma mi kiro jonyo o fini so fona video be si video na bubu a video na bubu na mi dia ma de me eti bra mi ti asidi papa Ijani kwa biya ni wa radio. Mekuji funi wu Yehowah.